Puilo aina ile tau malulu. Awe te fatali. Fatonu nei loalo tu yer fulu. A fai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua oe isinga singa se tu mau. Mai tanga. Po maua foiso walo isinga singa se tau manawa. E ma fai wana fai e fuolo tu yer fulu. Tanga ya nei le upenga te fai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave tu e fai ngō fie. Mo fa pesili manisi famtalanga. Really mail a vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono. O valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. O valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. E sili le poipuia na ilo le tongo fitia. Fai nei lola utu yer fulu.

0: Checkers. Lua selau Cavendish Drive in Manukau. Pole telefoni oiva lua fitfitu lima balu tasi lua.
1: Susu mai Manukau ne Omega Cars. Umalole kesi le Omega Cars.
2: O esi na fia le tau lo fale motu ito tonu o le nei market. E ma fai laun of soswani atu. O te tō ina atu se ripoti o lo fale, mai le aisa tonu. Na o lo text pe valau mai. Matau mai lo tuatusi, lo suafa, papea lo numera. Ona ofa atino ina lea oisi me uma. O te tūna atu fo ini tau, e ono tau lia i lo fale. Papea ni tau ni fale, na fatau ese I tau bitonu, I se teimi e leima mau atu. Text pe valau mai loa, le malu pao le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua I wafitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua I wafitu.

ia vivi atu ia te ia le lāma le masina. Ia vivi atu ia te ia o tōwhetu uma o loo whepulafi mai. Ia vivi atu ia te ia le langi o langi, babai o loo ilunga o le langi. Ia lato vivi atu le suafo le lii, a wāo ia na whetala iane, o na whaiala balea. Na ia whātu mawina fo I lato e whaapamau whaabaulama, na whaia e iretu la fono. E le sori a lava. Wa mātou alau sula tae o sing sing. Mua mua lava. Se I o mātou vi vii. Ma whaane ene e ia te oe. O le taulanga o le vii inga. Ma le taulanga o le whaaftai. Wa mātou a mātou ma le loto fifia. Se I o mātou sula lo alofa. O le wha ua tele tala I manua I titi mala. Wa mātou au lia le ne yasa fau. Ona o oe. Wa mātou wifo I uluma le ne tae aolo mātou atua. Mātou whāpea atu ele leila wa oe. Mātou bibi I o luma, mātou wifo I o luma le neitai au. E pa ia lava oe le atua o au. Oe lava o le atua sinisiri ese, o le atua matautia. O le atua mamalu, o le atua mamana. Ele ai lava mase tusa ma oe. E ifo ia te oe o mea umana e whaia. O lo wala fomalo wha maoni malo wanga le leila o mātou atua. E tu maula vai o ranga tanga o mea uma. O le tupu o tupu e soi fua oe mai le babaue o lava I le whababau. O oe lava o le atua. E la eile vi ingo le mamalu o le atua oe pulupuru le matango fi. Ta mafa of te tele lau mea lofa o la olafau o mahatu maua re neita e au. O la olofa o le afu ua tute manu fai ngā maro longa sa tofa fau. Ta ngata tau matele etepe mahatu te auri re neita e au. A o loo lofa wae wha popo nea sa fōro lātou si fua mora mātou ne yola. Wa mātou au ni aile nea stofi ua walu ia yaso a katopa. Mātou fōlaunga o rene fōi tu sanga. Mātou mananga rene yaso lo mātou atua e leilo e mātou pole hale me tupu le si tu lālu manai. Ai a mātou mautinoa o loo e yeilunga o le vaa o loo mātou fōlauai. O na mātou mautinoa fōi leo le aonu masao. Ia re malanga mara fōlaunga rene yaso tau te maitamaa. Mātou fōlaunga o whai nei, awari tia whaiwa lea whiangai fōi mani atunou. Ile nei asa fōua e a mai. Mātou talolo mātou tua wha manuia la tunu pele Samoa. Manuia te ita yo Samoa. Manuia na yo mātou tangata umalawa. Samoa maso se maeng ora nei lalo langi o lo alala ma pāpā awai. Manuia fōre nei atunu uri usila lo mātou na nofa ma mawai. Wha pena atunu umalawa ora nei lalo langi. Lau wha marolonga mana lo mātou tua lātou umalawa. Lo fia mawar wha mālo longa e ala ngase ngase mai o le tino. Le ngata I niusera neo so se tafora nei ke lope. O lo mana lava o lo ieli wha mālo longa. Mātou talolo mātou atua le tui mairu muli panga mani tāpua inga. Na e mātou mātua tu asin sina o Samoa e manu maata manawana ni yaso. E mana tua pē I lātou le mātou talo. A wāre lātou tāpua inga mani lātou talo. O lo wha penao na manu ia I feiva. O alo matama wha nawa Samoa wha penao fo ia mātou ngaruenga. I olo mātou tautu ai Samoa I le aso ma le aso. Taito ruaina lātou ni mafan fano lo walofara ni aso lo mātou atua. Fafo isia pera lātou sui fua laule leil tino, sinisiri lava ele anganga. O mea umalava, o le amfara mātou feira ni aso lo mātou atua le fitalo loa ele tunu ma tangata malana e fain. Ia mātou feira lava, ina ia fo iatu nubi inga ia te oe, atu mau lava. La mātou fa taba, whamaria mai le tautu ai rele Samoa ni aso atoa. Awa mātou wole mātou wala au. I nei mea malawa e ala swa whamana malo Yesu ke risolo mātou ni mātou whaola. Amen.